ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim. Voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili za ljubim pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez... Snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: veče na radiju.
1: Ja sam Daniela.
2: Ja sam Jole.
3: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
4: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Pusa.
0: Ovo je Radio Osijek.
5: Kako bi to ljeto bilo kada ne bismo svirali odlične hitove koji će vas sigurno i rasplesati, a možda čak i rashladiti. Stiže nam Fran s pjesmom Ljeto dva put godišnje. Kristinu ćemo čuti uz Brzo i bezobrazno. Garantiramo vam da će vas ove pjesme lansirati ravno u 2010. 11. 12. pa možda čak i 13. 14. 15. godinu, da vas podsjeti na neka druga vremena. A jednako tako stiže nam i Jelena Rozga uz Ostani.

Vrijeme je da zaključimo utorak na večer u eteru Radio Osijeka. Prošetali smo se i Tamburaškom promenadom, ali naravno i još jednim izdanjem naše ulice. Stoga ćemo vam reći kako se ponovno čujemo idućega utorka od 19.30, kada ponovno vi, dragi naši, možete birati što ćemo slušati u eteru Radio Osijeka, ali i dati svoje glasove u Tamburaškoj promenadi. Ako ste to možda zaboravili, stignete još skoknuti na Facebook profil Naša ulica i dati svoje glasove za tamburaške hitove upravo tamo. Zlatko Čajo i Ivan Vuknić vas pozdravljaju za ovaj utorak. Ostanite uz program Radio Osijek, jer vrlo brzo stiže kronika dana Hrvatskog radija. Do slušanja i laka vam noć.

Se šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek

vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza jedan put

zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

prošećem do plaže. Ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasno blje.

Vy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: ti šogori dogad radi banka.
1: Ej, slušaj, što si podivan? Svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Pa možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe tamo.
1: Ti, imaš novaca
0: malo. Pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio bade kostima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti
1: ponovno...